iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

0: Vučić je majstor skandala. To je majstor neočekivanih poteza, da se fudbaler to bilo jedno čudo neviđeno. Na vrhuncu bosanskih i navijačkih, patriotskih osjećaja, Moni Bušanović odlazi u Beograd i tamo potpisuje jednu miroljubivu izjavu sa Fudbalskim savezom Srbije i Crne Gore. Moni be, milijardu pitanja imam u momentu u glavi, ali jedno mi je ono nekako sarajevsko. Prvo na pameti. Šta će, bolan ne bio Beograd.
1: Yes! Yes!

0: želim stvarno da u ime igrača na čelu sa Barbarezom da se zahvalim i momcima. Oni su istinski pravi heroji. Jer oni će sebe prepoznat, oni istinski pravi navijači Bosne i Hercegovine. Mi ćemo im se ova reprezentacija dužiti dobrim igrama i rezultatima.
1: I dobrim rezultatima.

Dacia i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Peroba u centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Peroba u centri.

Doktor Stoka, ali ovo je drugi dio, ispričat ću vam i ovo makar to ne bi smio. Prije početka radnog vremena opio sam se ko vol, ušao u ordinaciju, svuko se gol i lego na stol. Razbijen ko stoka, boca štoka, kraj boka, ulazi prva pacijentica i vrišti od šoka. Ruši se u nesvijest, ja dižem ju sa poda, vi ste obični perverznjak, kad se digla iz nesvijesti doda. Oprostite gospođo, stvarno nisam htio, jučer mi je bio rođendan pa sam malo previše pio. Oprostite gospođo, stvarno mi je neopisivo žao, a sad se gubi van sere mi se, 5 dana nisam sraon. Dolazi pacijentica, druga po redu, vrišti, plaće cijela u bedu. Kaže, doktore, doktore, boli me tu i tu, ja kažem, dajte da vidim, ali doktore, ja vam se jako stidim. Maknem se od stola, odem do ormara španske mušice ako pogled me ne vara. Uzmem čašu vode i napravim joj napitak za besramnost i savršeni užitak. Kažem, popite ovo i dođite za pola sata da načekate u redu, pokucajte 3 puta na vrata. Ona zeksa cijelu čašu, izjuri van, a ulazi mi narkomanka i kaže mi, dobar dan, silobo me Petar Pan, cijeli Ku Klux Klan, Jean-Claude Van Damme, Josip Jelačić ban, kaže, alien mi u trbuhu i želi izaći van. Ja gledam, ne vjerujem, ili sam lud, ili pretjerujem, i samo lagano prstom na prozoru smjerujem. Žena se zaleti i kroz zatvoreni prozor se baci, a rekao sam da nemam pojma kad su došli murjaci. Par sekundi poslije neko kuca prvi put, neko kuca drugi put, neko kuca treći put, sramežljiva pacijentica ruči nogom vrata i tjera mu u kut, kaže, radi šta ti kažem i ne želim te čut. Ja gledam, lagano prestrašen, ona kaže, klekni da te jašem. Ja kleknem, ona me jače, bićem po zraku maše, doktor Stoka i pacijentica ordinaciji se praše, ja sprijeda, ona si straga, gura grlo od flaše on. Dolazi pauza za jelo, a meni bi neko žestoko piće jebeno, dobro sjelo. Prva, druga, treća, kroz krv prolazi mi sreća. Dolaze nove pacijentice, konobarice, mesarice, opatice i studentice. Dolazi žena, kaže, imam 2 djece, dobrog muža, jako sretan brak. A na oči mi pada mrak, kad sa mojeg prsta u njenu pičku ispada mi pečat na konu.